0: Sophia Radio, la publicité.
1: Enfield, eu tu vedem țan?
2: Fanșin?
1: Miss Promo Flash să carată ne om total energie am sau să atează una luca mal.
2: Țan, fi? Da, oangea mar?
1: Tu înga venem ră station service total energie că echi nou? Afa, în om si ce că ră tul ce mi-a vechi să carază? Zei an me țic în tutul oangi nou?
3: Mana, tu nu-mi tură pivaluta? Amatara nu întulci.
4: Mai fa mai fa na shoots diran piana sa manuhana nao anaya manomboka telo kosa ka tramtel no fomrenna mropol shroa rif minjama folo prete matakasikara pong populaire ara raute shana pula mabtula kaka tisha mandresa kwazara mtombola fa metapody aminao hatramro tapitsariara fandanianao amfapitirana piana serio mro mashifo prete matakasikara pong populaire armon fepetra api mai fa na shoots diran piana sa manuhana nao anaya.
5: Vovo mlay be what's getting ta? Ulaizanaiza misy anao. Oui, la rien de ma 120 minutes na tongo peso mena kam orange. Afaka miresaka amizay tinao resany anao. Na mavina mena na orange tambatsotra tsinao. Oui, la rien fotsiny tazana una 120 minutes peso. Na antso tongo makany tambatsotra reta. Manakely efatra amby roapolo ora tena marina e! Lasa miafa aza ny tambazotra ampiasainao! De mitovy amin'ny sarany miantso makany amin'ny orange ihany no miantso makany amin'ireo tambazotra hafa! Ampifandraisin'ny orange amin'ny sarany mora daholo fo antsika! Antsony aingana ny 109 étoile 11 de miresa aingana amin'izay akaiky anao! Sarany tokana makany amin'ny opératera rehetra! Aza tiny an'io fa 500 ariary dia mahazo puce orange! Maiza n'aiza toerana ividianana azy? Ary efa misy compte orange monnaie miaraka aminy! Hitanao any amin'ny faritra puce rehetra akaiky anao? Sy l'équipe rehetra hitanao mandehandeha araky ny tanàna!
6: Orange, eo anilanao!